0: Shagalam se fo nyuma
1: o
0: jo mana so de
1: o jo mana so
0: o menye nsupa no galam se site mpo o menye nsupa no
1: ewrade
0: oye o hwe mfom so.